Fatima da fatan masu sauraro suna jin dadin kasancewa tare da mu. Sannan muna da fatan da masu sauraro su mana afuwa sakamakon kukan kuciya ba zai samu a yau ba. Sai gobe idan Allah ya kawo mu Allah ya da za ku ji mu da kukan kuciya amma yanzu fara mu ci gaba da shakatawa zuwa karfe 3 daidai za mu hada ku da shirin mu na gaba.

0: madalla a gaida Adamu na gudu. Yanzu lokaci ya da zamu hada ku da shirin na gaba, wato shirin ban gaskiya, shirin addinin Krista. Ayi sauraro lafiya.
1: Ma shira kuma wura ko yako. Ima wura ko yako, mi kudu fero.